nuk ci joli ji ñu ngi sante yalla di timu yépp ci moom di jéggulu suñuy bakkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fii jëf képp koo xamante ni yàlla gind na ko amul kenn ku ko mën a sànk képp koo xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn